0: Jawurabewa. Sɛ wokɔte awurade na abɛtumi ayɛ. Sɛ jawurabewa. Aso nyɛ ni wa. Sɛ wo papa na ne yɛfa ne dia. Papa ma yɛ na so nyɛ.
1: Oh, say ya ja na chiri wa. Aso nyɛ ni wa busuam. Ma me ka kyerɛ wo. Sia mo suma bo suma ne ka kyerɛ sɛ yɛ dia bɛtumi atena busuɛ ne mu. Wo bra wo ni bi Yesu. Say ya ja na chiri wa. Aso nyɛ ni wa warie. Ya me pasa me ka kyerɛ ne sɛ sɛ wo kwati Yesu aso nyɛ ni busuɛ ne mu. Oh, say wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa mawo mane ka tira wo sa ko tie urade a wo betu ye di ye o sa ye ja na chiri wa e ba wa be ye den wenya ba fe urade ko ka bi e wo ba.

Bible chapter wa katira falasifu wa nisa Asori dan we mi di daku bebu na mi di nantaka tani Wa katira nisa uni mfiye di duwa Yedi esi asori dan Na wa free sa edayne si wana Ena waka huwasa Na wa pasu wa chira sa enipayi enipedia ni asori dan Na wa kani uwa wa dini nipedia na u Dako I want to know that I'm sorry.

ya mi paipa sasa wone mitirba gakwa wona mende ne wantuzo arabi ya mama ni mkuase arani kaza wa brapo mo ya mi kaza wa mabusia mo mende ngupa kaza wa mimai mo sasa wia na kwafwa arani mabusia mremo mame wai mende ngupa kaza arani

Ete nipa menipa nkasa wote wote Nye mchili kunyangu mbonu nasa Zanza nasa nzidi ya wati wanusu suni intabia Utawa nukyebi ya mbonu nasa Minu ya jira pinti inatoku watu watu Mkuni mdia dahoma Wanimu watu tamu

yeshio binti minume nideni afani omega ashasi ya nye wye nyame enobe shira ya ame ya yeshira wahao nisei wamani ya nisei obe shira ya.

6. Wafwe, ya mwajini ya nyantantu minyanyube pia. Ya mpoko ni mwabratu. Time for a moment.

chèvre yon koumi. Osu mwa wo papa apa. Dina wachu wa sikwa brende bebe bifa. Anguboni meni pafong. Ika se suna waba. Awa agi se suno dezu.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na ne wo sira e beba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

ama na siwu ye mi nyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wunyina ya ne dia dia be na wo famu na gwa ne tumenye e ha wo be na wo famu na gwa ne tumenye ma wo

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbia piara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase